0: سہانی شام،
1: دبی یادیں مہک جائیں
0: جب بھی آئے
1: سہانی شام،
0: سنیے سہانی شام
1: ہر روز صرف ریڈیو چنان
0: 90.4
1: FM۔